0: lukter så godt.
1: Ja.
0: Poteter, purre, paprika og persille. Fire grønnsaker på P-O-tidemann.
1: Ja, og her kommer jeg med fire gullrøtter.
0: Ja.
1: Og hva får vi da, Garnum?
0: Jo.
1: Sesam, suppelapskaus.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

har kjøpt seg matrosdress og kapteins lue. Men jeg sa at den er regulert, vakne kjæringa.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja. Det er bra stemning på golvet, Ophelia. Skal vi roa ned litt grann? Landpostbudene våre, det snart slutt på dem. Det noen igjen. Og vi skal ære dem med en Sven Ingvars låt som heter Byens enda blondin.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: come. Tusen tack. Husker dere melodier som går blant annet sånn? Well, it's a one for the money, two for the show. Husker dere den?
1: Det er vanskelig å få godfot her, for at hvis jeg synger dette, så får jeg den mikken midt i fjeset.
0: Ja, vibrerer.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

내가 뜨막해 내가 뜨막해.

hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

det må vike, og kulda tar et tak i meg. Det får meg til å tenke på

hverandre nå inn som dame og som mann. Lengslan på håpet det gjør at drømmen den vart sann. Allting står nå klart for meg, jeg vet den veien jeg skal gå. Og målene som jeg hadde en gang, de

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, det var åpningen på Countryloven her på Valdres Radio. Og bak mikrofonen og den som sitter og drar i spakene er da selveste Tony Sheriffen Olsen, som skal lose dere gjennom 2 timer med countrymusikk nå i denne sommervarmen som har rammet oss hardt allerede i mai. Kom brått. Og regner med dere også hadde en fortreffelig 17. mai. Det var jo nydelig vær over hele landet, så det var jo ikke så mye å klage på der. Vi skal by på et ganske variert innhold i dag. Kanskje litt mer i den moderne enden av countryskalaen, sånn tidsmessig. For det er kommet utrolig mye nytt på musikkfronten. Og da er det jo en plikt for en DJ å prøve å presentere i hvert fall det jeg synes er god tradisjonell country i moderne språkdrakt, holdt jeg på å si. Men en av de som vi har spilt en del i det siste er Peyton Taylor, og en nylig ballade har hun her som heter Rhinestone. Det er ikke en nyslippet låt, men dog, det kommer straks mer, så vi skal få høre. Det er bare å benke seg ned og skru opp volumet og kose seg. Her kommer Peyton Taylor med Rhinestone.

Peyton Taylor der, og Rhinestone. Ja, det er ikke helt ukjent det at kanskje Nashville er kjent som guttas country sfære fra gammelt av hvert fall, at det var vanskelig å komme inn for damene, men det har vært utrolig mange dyktige country damer opp gjennom årene. Nå det jo sånn at vi har litt musikkkonkurranse gående I dette landet vårt også da. Og en som jeg har følt litt med på I hvert fall som jeg ikke kjente så mye til fra før men Arthur Stulin har vi spilt en låt av tidligere I mai men den 3. mai så var det vel at det var en aldri så liten runde hvor han ble med videre Og nå til fredagen så skal det vist være en ny runde, så den som interessert I å se hvordan det kommer country-favoritten der, så bør de få med dere det på TV2. Det vist semifinale faktisk på fredag. Og I dag så har jeg plukket to låter med Arthur. Den ene den han sang på The Voice på den 3. mai, The More I Drink, og det vel en Blake Shelton-låt, så vidt jeg husker. Og så kommer en låt som han har spilt inn selv på en platt som heter Road More Known, og den kom ut I, var det 2019, jeg tror? Nei, 2021 var det den platta kom. Så han har jo gitt ut litt den godeste Arthur som jeg ikke har fått med meg så mye av tidligere. Så vi skal nok dykke litt mer ned I låtmaterialet til denne karen her. Aller først ut da, så kommer hans versjon av The More I Drink. Her Arthur Stulin.

Ja, det var godeste Arthur Stuhlin med The More I Drink. Nå var det så at han var ute på byen og feiret litt etter å ha gått videre selvfølgelig den 3. mai. Så ser jeg i nyhetsbildet også at han dukker opp i en plass hvor jeg har vært i, som jeg kjenner at, og det i Lyngdal. Han var faktisk der og var med i kortesjen på 17. mai og kjørte da i en Cadillac. Satt i baksettet der, og sjåføren var Rudolf Danielsen. Navnet betyr kanskje ikke så mye for oss her oppe i Valdres, men vi kan si litt om denne Cadillacen, for Stuhlin ikke den første kjendisen som har spottet på i den bilen der. Nå vet ikke jeg akkurat hvilken type Cadillac det for dette jo da selvfølgelig en plussak, så jeg kommer jo ikke inn og får sett på det. Men den bilen, den ble da behørig besuttet av vår gode avdøde konge, hans majestet kong Olav den 5. Og det var tilbake i 83 som det skjedde, og da med Sigvald Danielsen bak rattet som sjåfør. Så denne bilen har jo da tydeligvis gått i arv i slekta og fortsatt operativ i Lyngdal. Og hvorfor kjenner jeg til Lyngdal? Jo, fordi det der nemlig bilen som jeg har fått tilnavnet fra, sheriffen, kom ifra. Det var der familien jeg var nede og hentet sheriffbilen vår. Og den ble faktisk også brukt i 17. mai-paraden der nede. Så der fikk du den linken. Vi skal kjøre en låt til med Arthur. Her kommer Play It Again fra Road More Known-plata.

Play It Again, sang Arthur Stulin. Og vi skal ønske en lykke til videre på fredag, og håper at countrymusikksjangeren blomstrer videre der på TV-skjermen, og heier den videre. Og det jo lov å stemme for å få fram de kandidatene du vil ha videre fremover, så det vel bare å være med på det. Siden vi inne på norsk country, så klarer jeg ikke å styre unna denne dame her. Det en dame som har spilt en låt med tidligere, mener jeg også å huske, men Lisbeth Hauge. Hun har absolutt en stemme jeg har blitt litt imponert av. Veldig god uttale på engelsken, og god stemmekontroll også, så absolutt en dame som burde få mer oppmerksomhet, spør du meg. Sometimes in life skal du få I kveld med Lisbeth Hauge. Det var ikke det, vet du. Det ble studiet. Her kommer Lisbeth.

Lisbeth Hauge der, og Sometimes in Life. Ja, noen ganger I livet så går det nedover, og andre ganger går det opp, og I hvert fall så sier hun da at det blir bedre igjen. Det jo godt å ta med seg. Vi skal til Nashville, og vi skal til et som har scoret godt på både CMA Awards og ACM, American Country Music Awards. Og vi snakker da om Lainey Wilson, selvfølgelig. Hun har for så vidt også vært I Norge for ikke så lenge siden, og hatt konsert I Oslo-området, mener jeg å huske det var, og skulle gjerne vært der. Det en dame med virkelig fyr på scenen, Så hun leverer god tradisjonell country, men også selvfølgelig litt pop-preg. Så det jo det som da, med hvordan plateselskapet I dag vil ha det. Så det det som selger best utifra det de mener. Så, men her skal du få den aller seneste singeren som har kommet ut. Hun kommer med en ny plate ganske snart, og dette da en liten teaser, en liten smakebit fra den plata. Hang tight, honey, med Lainey Wilson.

Ja. Ja, det var godeste Lainey Wilson det som kom med Hang Tight Honey, siste CD eller singelen som ble blitt sluppet på vente av hennes nye plate. Nå skal vi ta litt tilbake tid, fordi en av de tristeste beskjedene som jeg har fått, det var i 2013. Og det litt tilbake i tid. Da var det nemlig sånn at favorittartisten til meg og kona var utsatt for et aldri så lite helsemessig tilbakeslag. Han nesten strøk med og fikk slag. Og den artisten vi snakker om da, det jo selvfølgelig han som har åpningsmelodien på dette programmet, og det ingen ringere enn Randy Travis. Han har skapt overskrifter nå i det seneste, fordi han har nemlig kommet ut med en ny låt. Og det som spesielt, det jo at når han hadde slag, så mistet han jo stemmen, så han klarer jo ikke å synge selv lenger. Ergo så dette her et lite teknisk mirakel. De har brukt ny teknologi, typ AI, og skapt en låt basert på hans tidligere låtmateriell. Låten ny, tekst og melodi og hele pakka der, og han har vært med i studio og godkjent dette. Og således så føler jeg vel at det blir noe annerledes enn da Milli Vanilli kom og ble avslørt for å ha lipsynka sine musikk. Og i dag så det kanskje mer vanlig med både autotune og det meste som kan gjøre selv den dårligste baderomssanger til en dyktig sanger. Så... Men når det gjelder Randy Travis, så vet vi at en ting sikkert, han kunne synge før han fikk slag. Og med bakgrunn i det så synes jeg det litt spennende at han faktisk nå kan presentere nytt materiale. Og det skal dere få høre nå i kveld. Det den som ligger klar på spilleren her. Så da blir det første melodi med Randy Travis, og jeg vet det en låt til som driver og bearbeider for å få på plass, men det tar litt tid, for dette litt omfattende arbeid. Her kommer Randy Travis med Where That Came From.

Ja, jeg vet ikke hva du syns, men jeg syns jo dette her er helt smashing. Det er godt å høre stemmen hans igjen på noe helt nytt. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle få høre. Så derfor er vel gleden stor på ganske manges skala når det gjelder Randy Travis, så har vi ventet lenge. Vi skal over til en annen ny utgivelse, nemlig en plate som heter Outlaw Poetry, og den kom ut i år, faktisk, februar, 23. februar. Kanadisk countryartist, damen heter så mye som Kelsey Kulik. Jeg er ikke sikker på om jeg uttaler det helt riktig, men dama kommer fra Hudson Bay, Saskatchewan i Kanada. Har vært aktiv innen musikk siden 2010, så hun har holdt på en stund, men dette er altså debutalbumet hennes, og fra den så har jeg hentet denne melodien her, Heaven, Are You Listening?

Kelsey Kuljuk med debutalbumet Outlaw Poetry, og det var absolutt hørbart I min gate dette her. Vi skal over til en annen kar som også en jeg har stor sans for. Han for så vidt en ny I gamet dette her også. Holdt på I noen år, men forholdsvis... Ja, ikke sånn høyt oppe på countryhimmelen borti der da, men han jobber fælt for å klare å slå igjennom ordentlig. Og jeg synes han fortjener det, det I hvert fall ikke noe tvil om.

Ja, Nuke Bushner og Tailgate Love Song fra A Simple Introduction. Og da tok jeg og søkte litt på nett selvfølgelig når låta gikk. Og han har jo selvfølgelig en nettside. Den da nukebushner.com. Og der har de faktisk noe nytt å melde. Det nemlig et nytt album på gang. Og det heter så mye som Anton Bushner Nuke, Country the way it's supposed to be. Så da kan jeg love dere det at dette skal vi nok dykke litt mer ned i her på Countryloven. Så nå får vi hoppe til en annen godkjent artist, nemlig Wynonna fra The Judds. Og hun har et samarbeid med ei vi har spilt litt før i dag, nemlig Lainey Wilson. Og sammen så har de kommet med Refugee.

Ja, svinger gjør i hvert fall av Lainey Wilson og Wynonna Judd. Og vi kommer tilbake til Wynonna litt senere sammen med mor hennes fra gruppa The Judds. Vi skal i mellomtida innom Cody Johnson og ja, en låt som kanskje har blitt spilt nok ganger allerede, men bra låt og ja, jeg kan ikke si så mye mer. Dirt Cheap, han litt nostalgisk denne karen her og vil ikke selge farmen sin, og det vel kanskje noe folk kan kjenne seg inn i hvis det landbruker basert. Her kommer i hvert fall Cody Johnson.

Cody Johnson der og Dirt Cheap. Og jeg mente jo ikke si noe gærlig om låt, og det var ikke det som var poenget, men det nok en låt som blir spilt utrolig mye I mainstream radio og country radio rundt omkring. Så det var ikke noe negativt fra min side egentlig på det, I hvert fall. Vi skal da til The Judds, og fra platta Love Can Build a Bridge så har vi kommet til Calling in the Wind.

The Judds og Calling in the Wind fikk du her på Countryloven, og vi skal over til Scotty McCreary. Han har en låt som heter så mye som Cab in a solo. Cab in a solo. Drosje I en solo. Det høres litt snodig ut. Mulig låta gir litt mer pekpinn til hva det dreier seg om. Men dette en single som ble sluppet I august 23 og var hovedsingelen på hans sjette studioalbum Rise and Fall. Og klatret faktisk bra, for den nådde nummer 1 I mai 2024 nå, og rett før de skal slippe et album. Så han absolutt en kar å regne med, den godeste Scotty McCreary. Og vi fyrer like godt løs, vi slipper den en gang. Scotty kommer her med Cab in a Solo.

Scotty McCreery, ja, det var Cabin a Solo. For øvrig så slo han jo gjennom ved å vinne American Idol, og det var tilbake I 2011, mener jeg å huske. Så han har absolutt hatt en god karriere etter det. Vi skal over til Emmylou Harris, og hun savner noen fortsatt. Dette en god gammel klassisk Hank Williams låt, så vidt jeg husker. I Still Miss Someone kommer her med Emmylou.

I Still Miss Someone, Emmylou Harris fra plata Bluebird. Ja, vi skal over til en kar som kunne hatt en stor karriere. Jeg vet ikke hvorfor det ikke ble det, men Wade Hayes slo I hvert fall igjennom med denne låta her når den kom, og klatret sågar opp på toppen av countrylistene borti statene med denne låta. Har ikke gitt ut noe siden 2017, tror jeg, av nytt materiale, så det derfor jeg litt nostalgisk og går tilbake I tid I stedet for å ta det siste det jeg har kommet ut med. Denne melodien, den kom da I 1994, sent det året, og Old Enough to Know Better skal du få her på countryloven med Wade Hayes.

Old Enough to Know Better, Wade Hayes, fra plata Old Enough to Know Better, debutalbumet hans altså. Nå skal vi over til en duo, det fra en plate som George Jones ga ut før han gikk bort selvfølgelig, men det da selvfølgelig en låt med datteren, Georgette Jones, og dette jo kanskje en virkelig favoritt for min del. De to sammen, det virkelig verdt å høre på. Her kommer You and Me and Time med George Jones og Georgette Jones.

0: love you, darling.
1: Ja, det var en nydelig låt med George Jones, Georgette Jones, datteren hans, og låta heter You and Me and Time. Vi skal skru opp tempo litt. Her kommer det bli Rick Van Shelton med Crime of Passion.

Ricky Van Shelton og Crime of Passion fikk du der. Vi skal da over til godeste Patti Loveless. Hun kommer her med Blue Memories.

Kroppen, du satt inn med White Messingale. Og ja, vi skal over til en annen kar også, som er introdusert av Alexander til meg. Så det er alltid spennende med å få noen nye artister presentert. Da er det litt mer spennende for meg også, vet du. Så dere må gjerne komme med ønskemelodier, og ikke minst sende meg enten på Facebook-gruppa eller på e-post, som også ligger på Facebook-gruppa. Så bare å hive det løs, så skal jeg prøve å få det med. Vi skal over til Charles Wesley Goodwin og Cold Country.

Charles Wesley Goodwin og Cold Country. Vi skal over til en siste, ja, banditten, The Last Outlaw. Melodien hentet fra Dan Johnson and the Salt Cedar Rebels sin plate. Det nettopp Dan som kommer her med The Last Outlaw.

The Last Outlaw, Dan Johnson og The Salt Cedar Rebels fikk du der. Vi skal over til en på sjøen. Her kommer nemlig Craig Morgan med Redneck Yacht Club.

Ja, selvfølgelig trykket du litt for tidlig. Det bare sånn som skjer det. Redneck Yacht Club fikk det der med Craig Morgan. Og kanskje skulle vi gjort det som han kjørte ned i Nepa litt og tatt seg en tur ut på sjøen. Det i hvert fall temperatur til det. Til og med sånn at den kan vurdere kanskje å hoppe ut i, men kanskje det for kaldt enda for denne frysepinnen når det gjelder bading i Slirefjorden. Det i hvert fall ikke jeg som først ute i. Vi skal over til Clint Black. Her kommer han med You Walk By.

Clint Black, You Walk By, fra plata One Emotion, det der. Vi skal I hvert fall få skremt oss opp litt grann, for nå kommer nemlig en gruppe som jeg ikke har spilt noe av før. Det The Georgia Satellites. Jeg møtte faktisk en kar som introduserte meg for denne her gruppa. Og dette jo sørstatsrock, egentlig, så jeg måtte leite litt for å finne noe som litt mer kontrifisert. Og da kom jeg opp med denne låta her, Games People Play. Men jeg synes den fresk. Her kommer I hvert fall satellitene på plass. Her Games People Play med Georgia Satellites.

Det var The Georgia Satellite Saw Games People Play. Denne karen som introduserte meg for denne gruppa, han kunne fortelle meg også om en litt annen særegenhet innen countryen. Fordi det noe som sjeldent, som vi har hørt om, det hønsetenner. Jeg har ikke hørt om noen jødisk country musikkartist noen gang før før denne karen her introduserte meg, og han selv fra Israel, denne karen, så han vet nok hva han snakker om. Artisten, det en kar som har holdt på faktisk en god stund, så det jo ganske godt gjort at jeg har gått glipp av dette her. Men han heter så mye som Kinky Friedman, og vel kjent for å være ganske frispråklig og fresk i uttalen, og her kommer en av låtene hans, My Shit's Fucked Up. Så der sa vi F-ord også, så har vi fått med det. Her kommer i hvert fall Kinky Friedman.

Unektelig litt mørkt og sinister låt dette her, My Shit's Fucked Up med Kinky Friedman. Kunne minne meg litt Rana, om kanskje siste studioplatene til Johnny Cash når han var på slutten. Da var altså han litt mer mørkere og sånn I sinne. Vi skal over til litt lysere toner. Keith Whitley kommer her med I'm Over You.

Keith Whitley der og I'm Over You. Ja, da skal vi få med en god klassiker, nemlig Elvis Presley. Og han ga faktisk ut en god del låter som ja, slo an I begge leire, både I rock'n'roll og I country-leiren. Så han klatret på listene med blant annet låter fra filmen King Creole. Her kommer nemlig As Long As I Have You med Elvis.

Elvis Presley, det blir ikke feil det heller, vet du. Vi skal over til en av mine andre favorittartister, nemlig Hoyt Axton, og ja, jeg har sikkert fortalt det mange ganger. Mora til Hoyt skrev for øvrig en av Elvis' mest kjente melodier, nemlig Heartbreak Hotel. Så der er linken mellom de to. Honky Tonk Music skal du få nå i kveld.

Og i teksten og Honky Tonk Music fikk du der på Countryloven og Tony Olsen, også kalt sheriffen, takke for seg og på gjenhør neste onsdag. Vi setter like godt i gang med kjenningsmelodien igjen, så runder vi av med Randy.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Nei, det var ikke de treff noen Einar finn på festlokale vekka senere.
1: Hva det fra henne? Hva det fra denne?
2: Hva det fra rart? Hva det fra rart?
3: Rulletrapp, rulletrapp, rulletrapp!
1: Og der synes det ikke for en fart.

0: Hva er det for noe henne? Hva er det for noe denne?
1: Hva er det for noe rart? Hva er det for noe rart?
2: Rulletrapp, rulletrapp, rulletrapp!
0: Det er så stikker for en...
1: Nei, det er så stikker for en fart.
0: Det er sånn...

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Par tente i bygna der de fikk jeg et kristelig juleblad nå til jul. Det var nok en baktanke med gaven, veit de, men det var et gildt blad så jeg hadde mykje glede av i de kaldeste romjulsdaga. Så ringde åten tante Margit her om dagen og takka henne så hjertelig. Det var visst kaldt i bygna der med. Nå er ikke hun Margit og de så overdriv til vanlig, men jeg tror hun gjorde det denne gangen. Jeg har 2 gradestokker, og i dag var kvikksølvet borte i den ene, og det var neimen ikke stort att i den andre heller, sa hun. I dette julebladet fra Misjonssambandet var det særlig en historiestubb jeg la merke på, og som jeg av ulike grunner har lyst til å dele med alle siden sist lesere. Jo, historia handla om en liten fugl som ventet for lenge før han sette nebbet mot sør. Det tok til å li langt ut på høsten, måtte. Da han kom over Skåne, var denne vesle fuglen så kald og sliten at den rett og slett datt ned. Han landet på ei eng. Der gikk kyden enda ute på beite, og etter en stund kom ei til kyro bort til en vesle fuglen som lå nærmest i helfrøsen og jamret seg. Der slefte kyret ei skikkelig rove, rett over fuglen. Men møke gjorde det gutt. Faktum var at fuglen vår fikk at både varmen i skrøtten og livskraftig. Og så selv vart fuglen at den tog til å kvittre, slik fuglen gjedne gjeri ned ned selv. Så var det en katt som rosla rundt der i Skåne. Katten høyrde kvittringe, og tok det med til å leite til fuglen, som var så dum at den kvittret. Katten fann snøkt møkja rova, pirka fram fuglen, og åt den opp. Ja, nei, neste jafs, stod det i det kristelige julebladet. Konklusjonen, en moralen skulle være grei. Punktvis kan en se det slik. 1. Den som breier møk over de, trenger ikke nødvendigvis være en uvenn. Det trenger ikke være vondt meint. 2. Den som dreg deg ut over møken, er ikke støtt av en venn. 3. Dersom du har det bra og trivs i møken, så vær der og hold kjeft. For Tollefshaugen som sier til at vi øvde den, og bleia i Juno gamle nummer til Wallersen, er dette logiske og gode ord ved et årsskifte. Godt nyttår, Tollefshaugen.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stang av øye lysbryder.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sissen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om vind.

farga du hår i tida. Gikk med batter både sommer og vinter. Gikk med sommer både batter og vinter. Gikk med batter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød for lov. Bare svarte tangenter hele året. Og det var så mye småstein. Og det var sånn...

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.